vid at mødes i min hår. Vandrer ved du, hvor går var. Vi håber nacht uden start. Nu drejer ud til så der brønder magt. Kluis ga ik beentjes kiepen.

des harfste min hart. Med rokken øjnes bunden. Sønne skinde, der om at løg forlystes. Med des harfste min hart. Med des med skøj, hvor datter gråden bunden. Kinder spøn op stråre, langen, dumme jong med vatter.

tinklok van fiv. Og rimme varme sukkerlode mælk i mit liv. Srøvels in de tæs, røst in de espas. Papa, dit var det mooiste dag.